har kommit så långt I denna måndagen. Jag är så långt och så långt för blom. Jag har kommit långt nog I vart fall till att det är tid för kaffepaus. Nu har till och med de där ute skrudd på lyset. Jag syns det var mörkt I morges alltså. När jag drog hemifrån och så syns jag det är väldigt mörkt på kvällen. Och vi kommer ju in I en tid som på många måter kan vara fin och sånt, men jag liker det där långa lyse kvällen när solen står upp för fuglarna nästan och sånt. Det kommer ju igen. Heldigvis, bare jeg som litt nostalgisk etter sommeren her. Hva har du på hjertet I dag? Hva skjer der du Du kan dele med meg underveis hvis du vil. Jeg på alt av sosiale medier, ja, så det bare å søke meg opp der. Jeg trener Lundgren. Hva dagens sending angår, her blir det, hadde nær sagt, sedvanlige takter. Vi skal I alle fall kvisse etter hvert. Det lover jeg. Og så skal jeg komme tilbake til nøyaktig hva ledetråder og tema og sånt. Så nei, vi starter med musikken. Musikken.

komma längtan. Vi har sett med samma ögon, vi har trott på samma löften, vi har